Jehova, Jesu Christi, Oli Michael, Mawu agape sese, Mawu kedo jinkusi bakudo anyigba, Mawu ke putana Mawu patakekia, ya vio von la mi bavan kume. Mi bavan kume, bemi yaba de kukuro do vwen kowe mi wole nchi wole nyanyaku manyama nyamea, soe patakekia so kemi. Na so vio be mwa ke sale kabela tu aja so klomi ya binu von upata. Ala! Yame kimia wea mile puga kukwe mile yu ole jihanawa. Gambe amirole sivive. Gambe amirole fanvide. Gambe amirole duadukuli. Uo na disiade. Disiade kiamesembe jimia unto unye. Ndekwe kiamesembe le bia oye mele fanvile fanvile. Le sivive le kapupu ya mele duadukuli ya. Ala unto unye amesembe jijinya. So unu kiamesembe le jia. So ne. Gambe ke donarole. Umte le siti yo. Oli dapa to hono honami okulati a hona dono di kwekwe ke le kondia ke la home afrik pe ke dono di kwekwe la gamekeme ni fanko ya dono pata oni siti roba fo jino angula bawa gamme ameroji la ji yom ti le ji o le gajira puduno pata keken ko le gaji le gapopo ya mea so tu kwe fan ya mea na miya se vinko miya se vino vinko ala on to kware ke nwa me le sen vivi e nwa me le sen ni miya keke wa me jik wola so tu Prego. Prego. Mia vi omi vagbo. Se mia ba pao. Se mia be heli heli yo. Na ve mia nou. Ni nou koke kemi leji. Wenami. Ni mia so kafu kafu. Kwa kwe dada. Aso nao. Ala. Mi bi yon kwa ta keken le ma weto. Evi. Kudo gmo kwa kwe ya. Ben kome. Amen.

0: afonchan le ma ou ben kome.
1: Mi la afonchan le ma ou ben kome. Fon da gbe, fon baku la mesen, fon baku do a wiyaya le kanele fe. Mwa benou se e mwa di si gade ke ye. Me e jenene anke jibibè de metode se de fon baku la mesen. Mi fon baku do a wiyaya le gapuku ya. Me ke mi a wiyaya mi fon ho. E mi note. E mi gami asum. E mi asonu gwa soru da mi deken ya. Nene ke amero chon fon. Note kwa mi bamero ya. O fon vwa mkwa si te la ba. Yo ken bamero ya. Fi yo tro le chon voya. E pasi fa fale. Va falle dès qu'il y a vivo videle wa ina ya melo wa le tuanfo mi se mi da ti avoir mi cité nuke ça les gens avo nuke Michel Tobega ele ya popia godo la pour vendre kenya enye kebe gbo mo le se ayo na pin ko mi tok bui sans fou ni to trouble gablu vudusi alla sariki amedona kon le munyi na gbo agbo la ba po ba gbo yin la ba ya tanu gbereka evida he ngbadu le gbo zomble ada he kaka ijule gbagwa awu ezumlo ame lesra domare nyina ngo elagblego kwa ngala jibe ndeke ya mifo gbakula meze kwa nebe mifo mi hawo hagwe chukwa twa

0: Fonchan le mao ben kome.
1: Mila, fonchan le mao ben kome. Yani peta mi si hake yo, jina mi zane alo pou la mi zane ya mese mese. Manyam dun anko lo. Manyam dun anko. E si bina ne ole. Ya me ganho pou mpou na wa. Olu la si. Ya me ganho lo pou mpou no. Pou mba wo. Olu la si. Nou mousi wa. Adi yon wabin kop wola ba yo. Nye deke mnyade. E wwa, nye deke mnyawa. Mgouna be, ekbe wami jona jina nyo. Anna gwe kwa wano gwe, nye deke nya. A wo. Kenchi wo da wano wano, kumto wo da wano wano, wo kakwila, wkwa be nwi aki da wane, la don yeja, ma don yeji wa. Ya ne yi biya me gangho ya trwa na, yi trwa kwa jumbe wo. Mko wo da wano, mba wawa. Ose na. Ose na paswe ale ya me ale no do king beli pompona wa. On to nyame abe kwenk pe mo nyame abe valwe. On nyan senke la mo wansi ya. No pompona wa rulase. Suna no mousi wa. E iba hena babine deke mnya. Inu mam gava gwe mena mikyo. No da on yare. A dekpo nyore. A dekpo. Aso dwa me dobe mkume chan. Bobo ma ba gbo ni de keyan isa kan yi bi mi pata mi se ni le hawa mi e mi pata mi so nya kire le mi e mi la so pulo mi ro ku no vio bi akomu yi bi anyo wa ko do pe na to hono be de to le ngboguru mi ba ke o gbo na yo mu se vo mi ba le tuwa agbe mi we nya e elagba o ke a yo se hon lo elagba ho elagba ho ke ola jaison wa mi ase tun ngia mi ase tun mi je mi a kwa ju e vire parce mi la se tun manyama gba o mi ko no pumpura me o se na elo eyo e izare

commissaire Jobo, on a fait pour que la médecine, pour que nous ayons les canaux FM, on se moi. De la Yesu, Christo, Akpeno. Kwa rike mi hayara, mkani mi mecha mi haya li mebaho ido. Amisea mi haya. Amisea mi haya keke, vivi ya mitrojo. Mimi mi se haya bakwa. Mi aswa kanami, kwa raba. Wa hake mi dapuwe vivi ya ne ejua, ela ina mogiyo pata keke. Milato ahwito mauliji, aso dugu ina mogiyo. Wa ahwito mauli, nule se miyabu mkowa. Mi dugu ina mile kanale femo, binu se mwaji mogiyo pata keke. Kule togo nyi gbanjia, fonda gbe, fongba kula mesen, fongba kudo, awiyaya, ne miyadome tori siya de kele se miyabu nkwa. Wa wito mauli, no usogbea, duha gbea, naswana mekwache olo.

0: ewa mi hun la mi na mi vire kudo Chantal Taiba ya be hayaro enyo do ani fafa vire la mi njina la la fon bo be fa fa ntotro le va do bin do mere o mbe o nye be mi ave du meto mi la ya anka gbare jo ewa ani mule vi la do bi la mere o kaka bo ewa ma so do ko ku na mi pe mi atro ba mi ave enyaji ngble be mi ave vio mi anto mi nya ni sukulu je gomere ka mi ave vio be nya e kana mi gbogbore eh to go be mi nana comme ta flat tv eh mi me le do gamo mi me vuno mi me wona reko mi wona reko va nya be vio mi o pula ami ku ku nja so gbaji aba gbaji to ya do la so nya re ti o ola ka flo la zo e yo wa o to pula we ko gbe ni jina e gbe po a oni jina so I ma vo ero ah parce que de vio ku po to ni na amuro mi so na a so ho e la bu du va mama e ni ya jola mama re ke ma wa ero a e fio be no gba le hi anu o pa mama mama po a e vi ko gba potoni e yo a vi ko gba potoni donc a mi mi si na gbedo ni e ka flower ya to over there a na viole ta siole na gonle a e pe wa mi lana pula nu pu e mi plane siai ka ka ni ga me va suno ja gbere gbe a ma wala va ko lojo yo ata ma delis ya be vio mi avia ba gwe
1: Mia be view la, mia be view la. Ayo wako lek blan, ya wakom diyo lek pop.
0: Ojo lek pop diyo mnya wo.
1: Grandma de to na be, e don vo na le nyon diyo.
0: Vrema.
1: E mbi ya be grandma, nuka ti yon blan be don vo na le nyon su diyo ma be wo.
0: Nyon we.
1: Be nyon wa don vo na le diyo. Ne di kakaka nebo wo fiti eba dom le vi do 30 an. I fi ken bo e la to ma me vi ho ho. Don ka be ek ba 3 0. Kaka bela be ebe kaka bela be mamevi one maune agia
0: egba bia
1: ona ko be kunyanga boli wala me o kaka la va yo pepia
0: ah ejijina
1: be do me jijina to ka dole nyonu
0: ejijina
1: e mia mama o mia no woto

ma wo nyaya ame de pe ma tin gle pa vo e ke o chon nya so nje ye po la gbon nya te fe tutu me e gbe be nkeke a ame gbe to ne ne ke o ji yo va hi he a me a ne mi ko a mi a be o te pe la nyigba ji a me gbogbo yo la va no a fo ne mi gbadde nku pa pade a agbeto gbogbo ke le jole hi he a me le hi he de to a me le gbe be nkeke me a enu mu le la ten hlo ma wo do nse e ye nyi wola ne fika me de le jole a funa a me buleva fika me buleva le a funa ka me bule jole pa e je be mi anonzo le ma wo nti ne ba te nyo do e do nu opata do hi he a me dare vo e wo nu sia nu dare ne o le mwajia o la be le nyone ye o non ve le mwajio a e huwa mate no like le gajio o la be nwa le gbledo ye e nwa le gbledo re a jo na fa do be ma o neva hone ya ma o hono o kengbe o va nyigwa ji nde kpekpe ke hiya o wu nde kpekpe ke hiya wa ma o ya we ra nyigwa ji vo ebe joyi aloke into eso odoa eso e bo pere ntinami nkuvi kwafo eso nu sia nu bona demianti be mine joyi va no onto over da sima obe dodoa vele to mobu ne ahovi bu vale poa ola po ma obe munyi mawo do hia ye va nyi satana ya mo no afaji no ta sima obe hey, satana be nu mangba we we mo no ko mai jipo nu angba no no bleu mawo ya mawo beyin e kaka ye be ntinya do hihia kekeme munya mere le java fia medo be miade be gbeme a le ko yona mawo ya aje miocho mi jesi mawo ho ho ho ho e pe kene mi atogbo jesi mawo enu de pe ma ten gbon efe kene mi atogbo so jesi mawa enu de pe ma ten gblo esu bo unu va mi egbe vio ne mi si te kwa mi atogbo mu nya mawo abuneto yi mi atogbo mu nya ma abuneto yi mi on to yi nya abuneto e mi le po mi atogbo si abe nya abuneto ene nya te fe egbe am jibe mi la va ponfo ma so mi atogbo be si jeje mawo sodota ne ma do soli nde na mi ne mi apoda be mi atogbo jesi mawo lo alo om jesi mawo ma de mi a oblewu e mi atenya a foto pe ke ne mawo do de mi antia mi atenye afi mi anyale ke mi azon ne hihia me ne ba tenyo na mi ne mi gbea nyan towe le dofu flugban reta ne miyadoko. Ngblen zi grevayi. Be miyatokbe wa nou nyala gan dengo. Yonyi. Enu ke miyatokbe nya ne mi trasi lenti.

bene gba nyowu nene a nka jibe mila de nkogwe le ndome bigbe bi me atrasi le nuanti o mi jo so nua be asito tro le ntia dare jo la paji jana nka ya form ya ba love you son of your mau leke mi be mau ne gba wedo na mi o leke emi le jibe mau ne gba wedo na mi o egbe me hevio Bemelon, apemelon, en la de pepe nyabe ke ma ou soye va hiya mea. E jebe yano troasi le do kwenchi. Ne ba te nyone ye. Ne ole mkure kuklonchi ya. Ne ve kanu dunu kaka dopo vone gbova. E va de na fume. E le de fume ade, nou kanchi be le de fume do. Ele jire dokodo, ele troasi le dokwenchi, ne ate nyakpo, ne ya no kokwede. Ke wene ne vwa, mblena mi be amigo vire lengbe domene, ye sona donle ne, amie, aso defwa me, defwa la no dazo. Ne wene ne vwa, ye yinan dokusu gwe lave, siye ba vwa vire, ne yue vyo no kule me, ke siye len dokusu gwe vire, la gwa troha dame, siye vire, ke siye vire vokwa, egwa jemon. Egbo jan, ne kpondo duka kado fuvwa, kado mea, la donero kwe to glinchi ho. Agba donero akpa ya to glinchi ho. E chan le troasi le do kwenchi, bene banyone ye. E wene ne vwa, e chan ve en mlona ndokusu gbe vire, kengbe la gwa sitele ndokusu akbe, e chan esye bavo. Ne mi le mkuda asevi inchi ya, nuke le funo, asevi keve kade kaka ke gbo vavo ha. Eva ye to aba baji ve mlanya ye bela swalo ano di doime aso no doibe nti ano funkume ano jire rokodo e cha le troasi so do ko nti fifia re mi amegbetode mi ja mi ajo nanyi po klolo po be ye nu antola nyo a aje ma o mu ja ken do me na mi o e ga me gbe me lo ji po vio en la de pepe a o le troasi le wa do ko nti la gbetome ye wo ke do de be no no me chinu yo be ma troasi le do ko nti obe ya no funa na paji ya na pado ano ganu po de tane ro kwa o nto nyawe munyi ma obe nyo e ke va china ma e ya o wa me ke le troasi le do ko nti a ya gba na gland o ko no mu gland o ko fi fi je wa amoko o so asi le fion ma wa o la nyi wo la e ga me ma wu yira o zo mu ti la do po mo no Zule bi gbesi agbe. Kwa, evo, tukarava. Gbesi agbe ole doli avo. Gbesi agbe ole doli pantalon. Gbesi agbe ole doli awo. Kwa, tukarava. Obe nukanto enye yama. Kwa, urekabe ton kwa yoma kwa kponu. Kwa, ne o de, kwa ade, ne ole, kwa ole. Kwa, dome zube nyagbana. Oja son kuke kne sokpo wema. No munya o fifi jen kwa, eta oge jablime. Ne ne miya me ibo mi lema. Mi ame iboa, nene mi le. Enuko mi atokbe ufogble ra nyigbaji mi ale beno, ato asiso antine nuone nyoa. Mi mule jibe mi aweo. Mi sobe ne mi le doapa la paji kwa, nde le ya genso jifo vana miya. Oh, nde kwe mu ya genso jifo vau. Nde kwe mu le ya genso jifo vau. Ma we anyi ma u, englo ngonglo de de wome. Beno le kaka ngonglo ya lava vame. Ne va mea, ye la nabe akbo la tro. Vone akbo tro voye, ogbebe ye ma tro asile do kwenchi wa. Akbo la kwa tro do bume. Ego mebe akbe ale zon ye. Ole zunovyo, be nyi blemato. Wea woke ame ke le zwa mebe ame ma nyi blemato de. Nukato we o nyo. Blemato terefie. De kaje jeje to terefie. Ko sole de kaje mea olave do blemato me. Tokbe avi ko o hwano o chon vale ponu kwa, o lak blon be blema be nyema. O lak blon do nchi o be blema be nyema. Do hine no o blon de tokbe o nchi ma ta, o chan o do la fe ne de nchi o be blema be nyema. Ta miya o ble o. Ma wwa, ma o benyi, favonu benyi. Ma o dekpe mou le o jine, de neto sonapane. Agwa swa honen kpe de nchi, agwa swa do nkumene ma o kea, nyanyan mou sekpo, ple o wu. Mia le nkure mia be donchi mia o. Mia le nkure mia nononchi. Mia lon mia nono. Dodo ke ma udo na mia. Mia zonde dodo aji.
ebatenyo ndakwe ya se harika ni miatrova.

yo mido akpe le miabe nufofofo mea miaten so gbegble va miado koji miaten so nyi va miado koji miate fe toto mea no jivia ode na vitona le miaba Afrika nyi gbaji nyi na konu wowo to edene devike ojia bedede to Nukata ye miatogo fan nebe nu dade ye jijimo le tome kakakakaka vale domio biabe jijime beben kekemo. A de vito de satana benu benya, bogbovon benu benya, no de vito de nukabelak ble le deviantio. Enyagan se geregbana. Elo lonto. Nyatefe. Ma unto so yebe si jeje fade kota de pepe me. Ame siyame de pepe me. Yo vo de vovovovo ma opa. No ade miyame. Nyatefe adivi adeto lenkeke nyigbea. Ya irabe nu gande benyi. Benedisyon gbogbo de leme. Miatogbe wa, okpobe ne o jivya, enyakpona, biananyude, jona jina mesiame, devyabe tayona mo, amo tenadenti, vwa devya mu ko, devya le mako makome. Donukata devya mu ko, devya le mako makomo. Ehun, esi, ple ade, ke me devia dosua enyi gbogbon me di le denebe de vinti fifia ola denebe di da le devianti munibe enugbalo la de divi ma be dio amagbe ke ma unto doda nyi gbadia si jeje leme be eya playa playa Ye la ten de gbogbon me dida le de vinti. Ye miatogbo o swe. So do wado koji. Ye o wone. Aso de gbogbon me dida le mianti. Bene miaten vanyi amen. Deke ma so le me. Enu ji ma hose. Ye va dona mizon. So dona gbegble me. Nemi si. Va le nya nou voa. E nou mowe va dona mi so dona gbegble me. Ego men ibe, mi va to mobu. Be mi a jikune mi anovyo. Mi anozome wawu mi anovyo. Mi a dakonkle mi anovyo. Mi a onu gbegble ke mu jo. Mu le ma obe mo jo. Mi a don amegbola nyigba. Mi a don amegbola asime. Mi a don amegbola dope. Nou fiti fiti wawo mawa. Wa we va tro donami do gbegble mezon. Ifia o geje gbegble me ko geje gbegble me ma o ba si lo. O la gba to amagboji ke ngbe la de gbegble ma da le nti o. Aso ko dono zon. Be enu ya ngba wona, enu ya ngba wona, enu ya ngba wona. Ifia nene be nu ke wa so de gbegble le nti wa mi so be enyi satana to. Amagbe ke wa so de gbogbon me di da no jimi ngea a so de gbogbon me di le miantia mi yona amagbe mo be satana be gbewe le mi abe togwa e vedu ko gbogbo to onyanyire be ne gbogbon me di alo a ho vide le defuna me a otukuna pati ma dosime alo so na pati ma dosime yo lena No so pati ma dosi me le ade nou kabe wano. O kula be de na di la menti, gbogbon me di la menti. Fifi anon le ja de vito, no so pati ma, so a makpote o koreji. Yo so de devia tode, nou ka e benyo, nou ka be lak ble le devianti, le gbogbon mo. A magbe mo de satana e dwe, ken go oswe, so le o konu de devia wa. E kenyi satana tole mo. Kenebe mi so a magbe ko so de na devyo to. Be onyi satana ba magbe a. Kema ma ugan
eye le nyi satana le egbe be nkeke me do ye wone ne be gbe yemi so le wone ne be do aye yemi aje

bo mi wa trova e nya tepe mi le jivi be e vio no ava khona mi le soke gbaname mi jagbe agome le fie mi la ve double matome kengbe la ku ne ga mo va double matome a un se vono keken me kala ho me kala po dio e viko dia e la ho e la po dio wa ojo to asi de via do gbogbo mo de via jo va si ku jogbo fun si ku nu ma nyona me si ku gbogble leke de via la ten wo la po dio funa yo la ton ku bia bia e dia mo le na enu ye le du e dia mo le won e le ko on te so digbedi gblede de via nti be va si ku wa zu mo henu ne de via ama meton wa so ko de treme etre amuni satana ewe kene amodo so sika so oklu ne mawa ameke ni wa me to pote pote a etia dola so nu ke do sika be kola aso ko nu dola ma ugo enti ma un to do tre a aso ma me to ko re tre ma akusi ko reji aso zuka de ka aso tiro me bene zuzu gbava de via ba gbeji chan ma uno we ne fafa ne va me aso do ahunji fofo me wa ko de via to akoyi akoto akoyi akoto zadre yo la so sima ko de hota atro de via be ngbedo me so hosia aso tutuntine atro kusi ko ra flasi a jizon aso klontine de via no we ne ne no so de via mla yin pa krede ejo alon me kakala fon edi tutugbata o dedale de vianti nene be dudu anyi dodo de ne mau yebe fara me siame me siame kueto fifi a miomi levo etre ale miagbo amako la so de vito ale miagbo nu kanti emi gbale gbe fifi emi so mi abe vio so le dog beglemo na me de be yele ye dona gbeda pa anu atrona play na as electric ine le dogbera na zo aneti na yakpo na anya be yebe nu ke be so le dogbera etinazo enu la ti kono mi la tole fun mi fone ma oga so be lonlonwa ezo ma la ti le mi abe nku me fifi je fone gba so be lonlonwa ezo ke kwa la gba si te fifi a fon le mi abe nku me ma we ni ma o enu ke ma o pade mi amene mi le tron gbe do me do ya Mianto le afoku va miado koji. No eva, osona nkona na devia. Fo jigbe nko ya, ngblazi gede be gbogbon me be nko benyi. Kojo kofi ya o komla koku kosi kuto. Gbogbon me be nko benyi ne miatogbo. Munyi kota nko. Miabe jogbe se, bekegbo jova hiheme ya. Gbogbon yo le yobe se. Jogbe sewa be dabe nkoi yo sona nami gbogbo nko ne no devia be umaji ken gbaji gbo nko enu ya eko mi anto mi be mi afo glen ku kota nko a e chanu na pare kana oma enu de la vake no one vio ne nyone a e chala ono no mu we ne vio be nyone wa leke devia la ten we no do de viala na ikakala va bi ona se be mama ko ji ma de odun to ana labe o yo dogbera le fi ele kepo o fifia de via buta me kaka nu ti kone de vi ma ne va sian de le kebe la o la po ji o ela ti kono o cha agbajo no po ji kakala va kwa tane mi ji via e je be mia mia panu nwi do mia be vio me nuko so de na vito a de pe mu le funu ni abosanto de pe mu le funu fifi wa gbon be e ya ni satana to a mu le de pe mu le nenu enu opata ma uto e mi atogo nyanu ma ho lewo fi ko peso ne mu ni ma we pe do amu ta dodo be ni le ne ma u ho e be po kaka pa be o ya me do amesia meme
Kato be yo ame gbotode ebe wo nonome tinua ne agbotola va hihia mea odola de dima da lenti ne ngbazon ku dima so va hihemo le kpode me e devide be no ni taveno e ji devia enukele nomea vide vana devia gbo enukele tomea vide vana devia gbo kengbe devia nto sone ba gbe mo so maume so panade do kweme fifi anebe o de devia to yo so aflasi klontinea enuko nyi nu manyo manyo la klo devia do wa o de na gbogbo tada aflasia de na gbogbo tada egon be o lustral ebe nyi la klo devia ba gbe mo ajire do kengbe devia la zon do monyu to anu ma un to edo enene munya me gbeto edo ya to gbo le de vito ho ho kan gbo bibla va munyi bibla eva kan gbo mi ya to gbo jesi e fi de to benyo a ke to be e fi de to benya ya to gbo le we kan gbo bibla va ke o mu so e fion mi alo amere pe munye wa me sia me la gbo be enuma be wo wa satana be nu e ala pae a jenu me vivie amenovi beble atronovi betado gueni nyama evino komunya na kpavo owo kene jivie gbebe ma detoa ko jiwa odoto nkekenyi gbe o verse avanu ye no konu pote ko ona enyina ha ko mana mesia me anu adanu amwadua enyina konu pote ona nebenyi le mawu mema mawu so pade mi akotame mekela baje o be mule nenu amene blemi apo baje we mule nuno be numo wa satana be nu a kenemi de mose ba gbanle etoliame mose ba gbanle etolia teni levitique chapitre 12 verset 1 à 8 mose ba gbanle etolia tawove pe ko gban asera meyin nyaka ogbole funo obe Eye Yehoa ponukle Mose bena. Gwana Izravyo be. Ne nyonwa de fofu. Eye oji untu vila. Ekema enume ko o. Nkeke adre. Abe. Nkeke alesi okwa jinu ene. Eye le nkeke nyi. Niagbela wacho efe avanu yida eye wachi home nkeke blaton voton le vusi le enulata made asi nu kokoya deke o eye mekpomo ade kokoya efe la ha o Vasede esime, nkeke ao nade, eye eun nako hafi. Ke ne eji nyonuvi la ekema eun meko o. Kwa sida eve, abe alesi okwa jinu ene. Emegbe wati home. Nkeke bla aden vo aden le vosi le un lata menye untuvi alo nyonuvi eye nkeke ao de un kola ekema wale alevi si hope deka wawo nume vasae ble ahonevi alo akpapa wawo nuvo vasae avana nunola le maope agbadolanu eye achoe asa voele yehoa nkume bena wale afu ne ekema enko cho husi dole en lata esia nye sena
nyonu si di ntu vi alo nyonu vi kena ten ana kema ten ana ale alo ekema wacho akpakpa alo ahone vi efe ve de kawa wo nu me vosai eye de kawa wo nu vovosai eye nunola nale avune ekema enko apeto kple apeno dodoma ma o kakeda mesia me dome be wanye ne entine kone amesia me be vi ke be ajia ba no dodode me ne ye ma o e be wanye peno jide via kpo so doho nkeke amenyigbe a ejebe wa deto lenkeke nyi liagbe ne on suvia wa savane ya no savane voa kon potek mi wona enyibe wa maha mesia me anu wa danu amesia me adu enyina kon potek ne mi va ona kengbe devia dona edokoime ameka ela gbobe yesu ole yue gbobe yenyi mau ola tenji adeto aswa fane aswa hone akpere nti sire ke ngongla gblene aso okonu ne a ola we ne ne ne apepepe do we nyine mau ne le ne ne kema mi maten yue be enyi mau nyaglodi lai ka otenji odeto swapane sa hone vive kple sa ima ugba o ma so ma o de pe gba do nku me ne ma o de pe ma o gan re ka eyin tato ne ne be dudua o we ne yesu cha yesu ke mi akata mi le kple dua o we ne ye cha mwenye be aje dada be nyayo leke nwa le kwa miyagble ke nenye be mi le kwa mere doyo wakonu dene wakonu ma enhiya be miyocho miya wene miya be jijime vyo nuke la remide mekbe donwebe mi maten wakonu ma ne miya be jijime vyo miya so miya be jijime vyo so glede jigbebe dime ne numane bavanyi mohe nunao le soke banamo ne le nenea mulete po ejebe mi atrasi le mi abe vionji no atenyi ame le soke gbaname ne mi wenoa ne nyonoa mi adui ne mi wenoa ne gbledoa ni la no gbeglame mi anto nuke mi dia e mi pa de mi aba pe ome ta mi anongzo le mi ado konti Nemi ide Luka bag baleme. Luka etave. Pukwe blave vove. Vasede blave vone. Luke chapitre 2. Verset 22-24. Nemi hile funa mi la kwe. Kwa ji yesu chan. O konwa ne. O glore funa be. Eye. Esi. Wo fe. Nti koklo nkekea wo nule mose pese la nula. Nti koklo gomede dedeto videto inyi nti koklo. Oche yi Jerusalem be wache ado apeto nkume. Ko u nti koklo konwanu vodeto konwanu wa. Ose yi Jerusalem be wache ado ma ube nkume. Abe alesi. Non alesi onle dile apeto fe selame ene bena achu si vudonula waye eya kokwe na apetola eye be wana nume me abe alesi ogbele apeto fe se lame ene
akpakpa eve alo ahonevi eve a koso ya ongwa akpakpa o so pere nti lo alo ahonevi ve era play miawo blewu le miado kome ne eso misi mi vale favi be miatomu wenyido wa ede mi pedo be miatomu wenyido ronu kanti o ne devi koji never sivo ahovi avale sugbowi jogbevu avale sugbowi a ekena todo du kome abe ya no se agbemenu jojo ne le se a eva biona nyade kudo jila onti be nyatepe koji mare o dento alo nyatepe koji mare o okonu nama no va sebe o omu okonu namo omu dento a funa me tukara jina gomele ulabe enu yokpata eso tonye bo nyatepe eso tonye bo e munya jo dore amagbe anene yo patima nene e tonya je plio amagbe nene o tre anene be je plio ye maten consider tre mame a wure jinye ne ntinye ne ko ebe tobe eso nso to mo gbegble vanya ya ruto funa me a maumalo ne ma umvalo a mi mponne mi jona na jeda de mi anovi osi be kemi le dunua yo do domi kemi le dunua yo wole ke kumi unte glenya e ma utron kurejo ameko sova hiya mea munyi to yo ma utoi o so we abe na kho amea amejro le ma we nkome na apoji basi le ma we nkome ne ba jo le gbo ave to ma obe do woji mi akota mi la ni gbe aja mi lo ro todo le ma obe nkome ame si ame amado le fi yoni do me nyuto o nana nu ame na me de fa ko ni vie pa ho amado le a o pe na da me nti le nde me amado le a o yo na do ame e do do asi o le mi ame vo vo vo ke ni ma u me be do ame jro yemi hona emi puna de gbebe mi jivi bo nuke mau dodani bene mi kho amejro ya so jira odono anya me no awo ebedoa mi do la di fondenti lawo dedede ne mi ngba vanyi afoku mene mau ndo jona olagble vio ade di menene mau lapo olakula nyi gbaji ku eku aye le java humone de viazon de via lavanyi enu du tola nyi gbaji Olue ko lano agbe, ladru devya ba lomenwa, wontok begble ko wa, inabe devya mtengponde kwele wa kakakaka, fasere game oku, oku vwa, kengba devya la vate ondudu, mawe te ondudu. Ta miya ponyire le miya be agbe, nuwa wonti, mingba sonu patabe, enyi satana to, nyengpo be satana wobliku wopo akpo, agbeli wopo akpo, ete wopo akpo, timati wopo akpo, goma wopo akpo, nude kwepe ke mi de zan le fiya, Satana tore kwe mwle mw, ma u gato enyi. Ta nemi mw oble wwa, mila no je ma obe hlome. Nwola no sen unami, nwola no de funami ta, de miya ponyire a oble w. Dodo ke ne miya tokbo le zonde ji, yo kwa agbe nwa. Miya chwa miya zonde dodo ma ji, ne miya kwa agbe nwa. Nti ne ba fanami, akbe nami. Kanal FM.

Yo mido akwena afetakule afeno. Gafuwae tedemianti kwa mia dasi emado akpareka. Ne mia trovakpo mia be wotrime be nyogbo.

Yo, aƒetɔ kple aƒenɔ mi do akpe manyagblɔ ɖe na mi. Mia katã mia nye be Mawu wɔ mi. Egblɔ be wɔ mi ɖe yebe nɔnɔmetinu. Gake nu ko ƒo xlã mi le anyigba ya dzi asugbɔ ne mi le kaka ne ɖe va kpeke mia. Mi gblɔ na be Mawu gblɔ be

0: Komide ve nonome chinu vare enwe ole kpemia e ke nene ekpena into chema mi biona mi aro kose kafla no le hihemia nu sianwa asito trole nti veve to mi amegbeto be nti la ende benya e de fu no mu le trasi le doko nti le trole doko nti wa olado nu bu me fifijen Ya to gbogbo abe nku le ta npona ta nti o le ta podi na ofifi o mu le janya o amede la gbo na bo na bi ye le ke ta gbo podi na le ko be jire ro nku vi wa le te vo ma te nponu ke le jole ngbedo me no o amede la po la gbo na be a na bi ye ngbedo me wo le ke alo le le ke ba ehia be ne mi la gbe a ya no trasi le mi a do ko nti do aso no po la gbe a ningba na agbe apo mi agbo bo mi ana epo si yaka oken no emi la gbe yaka ma do mi aji o o cha no trole do konji no trole do konji ba re de fifi amede la po la be o ame an po si o de alo amo ko jesi o san la bo ame ale ke jesi do ana ne po epo tole ma lo mu le si kro eme yin hihi abe nui toi no le jinde ne ma o so no vore ma we la gba ba no do edo no wa ne o yamere gbo alo ni devi etojo ye no danu kano bo no hodu no dunu ava no ne gba ba kla gban no wa on te la kla gban on te la no dodo koro blew kaka kwa ike ma obe a plo daro la plo so daro e yo patani dodo poto kede na mi la ni gbanji ke mi ana zon to me ne ba ten to mi aji ta ndo ape na mi sile kene mi ga do to emi je gome gbe apa mi gba je gome ma mi adan dodo so ede nu ufia ape na mi ya se hareka
1: ana lefem
2: de am pe jigbo

Yo afeto kle afeno mi do afwe manya glore na mi afie mi le ya senya be mozo zandwe ya ta ezani nyona mi bye bye.